din mattasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al